болып кейнечылыды. Температура 21-дан 37 Цельсия градусқыча. Шиханзда ауа бұлытық болып кейнечылыды. Температура 19-дан 36 Цельсия градусқыча. Санжыда ауа бұлытлық. Температура 20-дан 36 Цельсия градусқыча. Құмылда ауа ұчық. Температура 19-дан 35 Цельсия градусқыча. Тұрпанда ауа бұлытлық. Температура 30-дан 41 Цельсия градусқыча. Korilda hava bulutluk, temperatura 21'den 35 Celsius градусқыча. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'den 34 Celsius градусқыça. Atışta azıraq yağmur yağdı, temperatura 17'den 33 Celsius градусқıça. Kaşkar'da otırhal yağmur yağdı, temperatura 17'den 34 Celsius градусқıça. Xotan'da hava uçuk, temperatura 18'den 30 Celsius градусқıça. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 21'den 33 Celsius градусқıça болады. Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelik Haberler programımızı boyunca anlıçı berdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Amine Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Medine Merdan, Muhammed Evel, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Batigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigelik Haberler programımızı anlıqınınlarına rahmet. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сарқыл мәзмілардың хабардар бола алайсыз.